Nayas gana, ambe hare din, urbe zeda tago lela, ansa bego kai, hoga na iskene, hoga na ilesha, yebe yaya tio, kuya ego soga tada.